0: Götterpop med den bästa musiken från 80-talet. Och nu får du sista nytt.
1: En man är siktet för grov våld mot en kvinna som blev allvarligt skadad i Asker igår kväll. Det upplyser polisen till Budstikka. Kvinnan i 40-åren blev sänd med skuddskador till sjukhus. Polisen jobbar utifrån flera hypoteser, både att det kan vara en villetandling eller att det har varit ett uheld. Det blev brukt en pistol i händelsen. Den siktade avhörs nu. Du må miste litt frihet for at andre ikke skal miste livet. 38 personer er døde i trafikken til nå i år, 10 flere enn ved utgangen av mai i fjor, som også var et dystert år. Målet og visjonen er at ingen skal miste livet i trafikken. Fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, sier at det krever nye grep.
2: Så er det dessverre sånn at en god del av de tiltakene, de handler om å begrense den enkeltes frihet. Det handler om at du ikke skal få kjøre så fort du har lyst til. Du må bruke sikkerhetsutstyr.
1: Et ras av jord, stein og is dekker nå en strekning på 300 meter over Gaustadveien i Hjartdal i Telemark, det melder politiet. Det ikke kommet meldinger om at personer eller biler ble tatt av raset. Det har vært en ny natt med støy og høy musikk fra russebusser. På Eidsvoll ble flere titall busser bortvist fordi musikken var så høy at flere hus ristet. Russen må nå holde seg unna kommunen i 2 døgn. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.